0: Stáisiún Radio Gaeilge don éasóg Radio Rerun.
1: Erlinia agus Erlair.
2: Agus Er D.A.B.
0: Stáisiún náisiún

0: díaltan na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aontaí arís ar an scálán in éanach le bútuair Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teachún na scálána ar an fiche cúigiú lá de bhí na saona fia fia sé. Is mé sé méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

0: Erlina ag rrr.ie. Seo, Radio Reraw.
1: Erlina agus Erlair.
2: Agus Dab.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: www.rrr.ie. Erlíne agus Erin Air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gael.

Díh is meis aisling agus seachó fógar na bhfuiltas leis scéal.caí ar radio rira. Tá múntóirí agus ceirtathirí álarag ag gcuil chultúr faoi láthair, a rastalóig ar eolamóirí a gach le bhéal comis, idir chlántas nóthóirí, chuoine a bhfuil roint gaeilgeacha agus chaintóirí liafa. Déantar an chuid is mó an tagas bio ar lína ach bíon cuasaí sa seomar range i gceist go minic freisin. Má spéis leat a bheith muaine nó ag ceirtú lo seol do CV chuig puist ag gaeilchultúr.com roimh an trochadú lá do bhí bhean fuar. Tá cuar chum an hiléirna teo ag leabhar iritis do dhá fost Port Aimsire mar ibrithe barista i mlaisín, Trochail Cafe. Bheidh sé mar bhuntáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cháilíocht i gcúrsa sábháilteacht bia agus láinteachas nó a bheith sás an cháilíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traonála san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaeilge riachtanach don fost seo. Tugtar til eolais ar Hunraí an Phoist trí riafasta cheola chuig ifig ag cst.caí nó ghlaoch a chur ar a nád a né a haon, a trí a né a né, a haon a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach falúnta sa le gaeilge ar fáil ar scéal.caí. Radio Rerá.

Bíag sus agat, chur an cittilir siúil, clúisíní ort, sí siar agus éist le pudgrúile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: rrr.ie. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaelic.

is mit a déad agus seocúb an gignocht is déine. Bona ceol í cónacht na hÉireann iad Westlife, agus im léana tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingildéigh ag uimhir a haon sna riocht aontaithe, agus níos mó ná 3 billiún éisteacht ar líne is iad ceann na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casadh 3 oíche déag sa 3 riúna i míomhán fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an séú lá is fithe de bhí Van Fort. Is mite déad agus bin an gignuacht is déine ar Radio Rewind.

Fáilte Rascach duine chuige espresso ceol an seo maidin de híine ar radio rira bhí trí ar an iadach agam díobh chun tús braid as a chuir le maclár. Posímar le free your mind le prospa an clúnaí bang a ceart weu. Ní cap ina dhiaidh sin le éire go deo agus cúise fever dream ina dhiaidh sin le Alex Warren. Gheann thartar 10 nóimid big piece of play agus cáinte faoina pleanna tá agamsa den deir seach na seo. Ach tá trí ábhar an éire... Come on, let's go. 3 hour and a little chocolate for drone-ish. KKN, now the sun will never settle. The Kingfisher.

0: Báilte ar ais gach duine chuig espresso ceol maidin de aíonna an seo ar Radio Rira. Trí aron íntach, cuachtach, fuinnibhúil an sin. Osimar le Tuesday Texas ar an bra ceol tíra le Hela Langley. Sabrina Carpenter le Clostal in aíonna sin le House Tour agus Banger Dirk in aíonna sin. Huge L, Ultra Nate agus Email Angel moving to the sun. Agus níos gach duine cuairgí bhur labhaid céile. Éistigí le aron íntach óir nua le Héirinic Femi, Brick Nasty, Kaki Kid in ish. Let's take a trip.
1: Show or new in the hair.
2: Your Radio Rira.

0: Hello, hello, hello, gach dinna fáltigí a rás quig an dara la, the espresso kiol, majin de hína an seo ar radio rira. Má tá si fdiúr treis tún as jach fáltigí, smis a dara agus ben me liv, gidi hart ar a dóig inniu ag sein pop kiol agus kiol ó na cártaga. Cúl si fdaisies ar an Brad Jasler, Justin Bieber an sin, agus gan a hila mwila, tamas cun Thomas Joss kiol a rís, loser in ish, le Jason, nope, Taimapala.
1: Tá tú a geistacht le radio rira.

Fáilte go dhéanamh scoth duine tá sibh géisteach le espresso ceol anseo maidin de shíne ar radio Rira agus chúil sibh ar an uair nua ansin bass persuades le Miley Cyrus. Nó chúla bise chúis I gcíorí chunamh an Silas an Cyrus a bhaint den anam just mar Miley inis so neadar an rud fíor sin. Marshmallow agus Anne-Marie roimh sin le Friends banger agus classic wow agus thosaí mar an chuid seo le Sumi ó Audrey Hobart. Gonna hill him with a couple of bugger eye, quick on cage, quid ella. Calvin Harris, August Jazzy and Ish, less satisfied.

cabin crew there no an sin le the spark agus vi me lairt le bertica an sin ar lón machnav na seacht na seo agus I the kind fein thugr nua tharbunaca leis an post ag buint fiaus amach agus ma hachiv ag ar chorki bigi kinta green shiv green gig vegar siulica a nacht mar chuid da I a chaltour is mis ashling agus be me leiv green a hain clog agus on a hain green a dough big jade am a hounta da chuna cultur na seacht na seo ach tamid con lanim tla kiol na hirnanish efect tamlin agus femi agus florence road erintlik am di ufanagilam

0: díalta na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 2026. Is mé sin maíomh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá. Radio Rírá.
0: Kjol Urnua, a Radio Rírá.

le sibhann sin as ceol nua le Stop the Wedding an seo ar Radio Rírá agus roimh sin ceol as gaeling le Niamh Keen agus Thar Aníos agus tuilleadh ceol ar ní gom díobh díorchanais a chur gael le Fontaines DC agus iad ag tachamnach le album an bhí se chuing agus dal an scéal beag Rosalía ar ceann na cá tá mic siú leis an ceann sin a chluisint go mór se chuimh iad le Marianne ar Radio Rírá.

0: Bíag sosagat, chur an cidalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.
1: Tá ceistúna againn go léir, faoi conas ar báistí a chuineáil sábhailte ar lína. Conas is féidir le mo chuid am a scór an scála na laidú. Conas a

0: the Mary Wallopers, the Crowns of England. Agus tá an talbhom nua, Paddy Wackery, Seolta, Inniu. Caim dul agus éisteach leis go fóil ag tuag mé rascúbh le léirmheas ceart. Cúla sibh níos luaithe, an tagrán is déanaí chun na cultúr, lomsa agus aisling is idir éisteach siar leis ar Apple Podcasts, Spotify, orr.ie agus app Radio Rira comá, áit na bhfuil podcréaltaí i léig Radio Rira in aon áit amháin. Bhí mar ag léiread madar le Macklemore agus Ed Sheeran. Tá tormi a guiv féin, Craigie Cúnaid ar Instagram at Radio Rira Bavral in Clushant Web, Gahorahe ar Avar Kasula Show. Pacarash Lush and Giolanish, Ben Mehane Livigyard ar on air, Ona Doka Garaig ar Rahim Rira, Ak Idar on Dolin, Hasigwim Desh Eglaka, Kyoturi Canal, Avinzik Shasa Lesson Vod, a Hasadiv ar on air, Marshanta Pixies ar on Malak, Agus Horton Freshen. Nátaigh anot.
1: Scéalta na scanán le Radio Rira.
2: Dúirtha ag na stiúrthóirí céine den rath den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid Dreamworks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantasiach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure le feiscint sna picture linn ón sé déigiú lá de bhí dheireadh fuar. Is mise méibh agus bin agus Nukes Canoniota, Air Radio Rira.
3: Ready?

0: 那一本是犯罪。
1: Cahal an Arvad, Aaron and Jin Darvanam, they tried to bury us le clear sands. Ita honoru nochtan law anew agus an tavar ivi afle agwin erchunical thorny sluha. Vi merglert vi Macklemore agus Ed Sheeran agus an Falastine. Aaron agran is Danny sweater eishak sheer leshin erlina agus erkabe ardan avinit isoid guv eishak leshna but cruelty is Misha Jade agus hame a casa an kiol divanish Aaron ear. Riv clear sands vi hortnigum. Dhíb le dúrns in air ar an eile atá harbha cuachtach. Bhí mar ag léirt faoina ceoltóirí eile bhí le bheith ar an gcamcuairt le Ed Sheeran atá thaobh thearnach amach. Agus mar sin de, tastaíonn wem an teise ghlacha, Aaron Rowe a chosaid díob a bhí rátas harbha lá d'ar seolt aige agus ag thearnach wain gcamcuairt. Tá single nua eise aige, éistigí leis is as bhlachlí adó Aaron Rowe agus tá glór all in aige. Shukuv on Tehran is Danny Y, Hollywood Sign.
2: Kjoldur Nua, a radio rerun.

0: me Bobal an Joseph here, Katie Noble all night. Kirgi Anna Erhi is Kyoto Electronic of La Clea E. Katie Noble agus Deshik she EP Emilina. So she can all new a galore air on vo that mashaka that needs a lehe jazzy lat. Big E shakla Katie Noble freshen. Tá ceol na gaeilge gom díobhanis ar an air ó Lisa Murray agus a halbum ag teacht amach an teachtains ciúin ar an Ina. Tá mé sé bheith ag fanacht ar seo le tamalín anois agus anna hásta de Lisa agus gacar atá bhaint amach cé le cibla bliain. Anam an album ná a bhaile agus si sin anam an single seo comá. Lisa Murray ar Radio Ríra anois le a bhaile.
1: Ceol na gaeilge ansa
2: ar Radio Ríra.

Amaran nua o Nelmas go tosha sin co glóta ar fad anam an track na hers agus hannig si amok cynnal gohifigil mar van atchak leis an track sin na go horahe ag tó Nelmas go lig siil amok le Madison Cawley gyar ma ta ahnig ar Madison Cawley ni ma ta honi ar fwy chloc agus cynnal chunkre dina harve graimvara I Madison Cawley bhí mé antóca le hí agus méid fás níos bíag siad an osa cé cinál skitsacar ní dé ar Facebook agus Instagram tá si gas agus cinál fléisc si a ríisteir líne an nuirí bhí si ar léhin de sira léhi féin teastal timpil an down agus bhí si díracha cur fí seán in ní dé ar TikTok agus Instagram ag spiúca as chularúd ag spiúca as tí féin agus harve graimvara ach tá ia nel mescal agus Madison Cawley ag sin mach agus ha mai coca flesh and virgin tá mai libh gdín a cahar clog a cairgis o mar sinde tá níos mó ciúl crainte crack agus sprí ar fad agam díb luig a lúr bhualam cur gubna díb coma gúil agran is déni cunna cultúr ar fall en nish leir me hin agus Aisling madar leis an skill le Macklemore agus Ed Sheeran agus an falastín so fedar eisach sír leis sin en nish ar Spotify Apple Podcasts ar Heave Radio Rira ar Lina agus ar an app coma Tá gíirí sibhicar i glúisiocht a ríis mar dhéalgar an inatá ann seo chu beag an Zara Larson agus Pink Panthers leis an remix Midnight Sun.

0: have for you.
1: It's Bjorn and Kjol at Radio Re-Raw.
2: Fáilte is deacha cairde gael go rithim rírá. Conas tomid, is mise dé libh ar an seán liste an níos agus mé ag casa an ceol is fearadí, idir pop ceos na cártaice, ceol uair nua agus ceoltóirí na hÉireann comá. Fanna dhiúlóm tá beagán a Sabrina Carpenter a gcomdaíobh, comá le ceol na hÉireann ó Féinní, Fontaines DC in a mas coma. Ach seo cúbh, ceannas na Aaron is mó ar domhan. I bhí sé, Sam Fender agus Olivia Dean le réinmíon.
1: Raw.

Antóga leis an track sin ó Míse and the Bear chuise bhain sin Albert ar Radio Ríra Lumsa Jade. Má se gur hatan an track sin Liv Fonagy lom tá níos mó ceol gaolach le teacht gom díobh ó ceolturaí agus DJ-na na hÉireann ar nós Kaylee Noble agus Jazzy Freshen. Ach ní féidir an leabhart faoi ceol dousa go ginearálta gan tráchtaí inamh ar Pink Panthers is í duine dus na léirthóirí ceol isláidre ar an bhód dar ngluan sinam sehéin is íban na man sprí a bhíon acé leis an ceol agus tástaíon wem beag an Pink Panthers agus zara leir sin na casadíh luaigh go leor chum má le troi sa bhean ná tuigí anot.

0: Sprawlum on a Lag and Shane remix, Georgia Smith agus Little Things, Whitaker a Glúisteacht a bhrín a new. Bíonn sé sin de dhí agus sin an cúis gúil mé an seo libh ar Radio Rírá. Is mite Jade, mar bhfuil sé sin ar ollscoil Tana Féin. Agus bíonn sé le cloisint go minic ar an air an seo agus istíthe chuma ar ceol na hithe de ghnáil an hocht go le raig luan go hína. Raibh Georgia Smith, the Jazzy agus Chris Lorenzo a gom díobh le Invisible ach bíonn mé i fila a bhála anois a ríist leis an gcéad dá thrach eile. Tá muid milte leis an iarraidh talann atá againn sa tír seo agus tástaíon wem a talann sin a léirú díobh mar sin tá ceol agam ó Moyo, M-O-I-O agus Maverick Sabre ag tús amach le Moyo na seo cúbh ceol nua na hÉireann, Remember My Name.
1: Ceol ar nua na hÉireann ar Radio Rerun.

Radio Rerun. Díomh is mis Aisling agus seo chomhfhógair na bhfuiltas leis Gaeltacht ar Radio Rerun. Tá muntóirí agus ceartaitheoirí all orag ag Gael Chultúr faoi láthair, a rastalóig ar aolaimeoirí a gach le bhéal comais, idir ghlantas na hóirí, dhaoine a bhfuil roinnt Gaeilge acu agus cheantóirí liathe. Déantar an chuid is mó den tagas bio ar líne ach bíonn cuairsaí sa seomaranga i gceist go minic freisin. Má spéis leatsa a bheith muaine nó ag ceartú leo seol do CV chuig puist ag gaelchultúr.com roimh an trochadú lá do Vivian Fuair. Tá cuar chum an hiléirne teo ag leabhar iriteis do dhá fost Port Aimsire mar ibrithe barista im Laisín, Trochail Cafe. Bheidh sé mar bhuntáiste don hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sábháilteacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traenála san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaeilge riachtanacht an fost seo. Tugtar til eolais ar Hunraí an Fuist trí riachas de cheola chuig ifig ag cst.ie nó ghlaoch a chur ar a nád a né a haon, a trí a né a né, a haon a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach faoin dá a lúnta sa le gaeilge ar

0: fáil ar scéal fun gaí.
1: Radio Re-Raw.
2: Erlinia, agus Erlair.
3: Agus DAB.
4: Stáisiún náisiún ta gaelge don

bin 360 le Charlie XCX a chorza na parta ta fíalfáit robusteach ag éirnóin cheol a chur láthair amsa cuanta borca an seo ar Radio Rira ar de gláir nacht baimint a géisteach le ceol na gartachí ó cian ó chungar ó chuan agus mid a tíirú ar cheol na nairnach agus ar cheol na gaelga mars ceart cór agus cuí a cheol triala ó fudfad na crinne chomada sin so eile higa sambar picture this cat sign Mary Wallopers Dermot Kennedy Calvin Harris Moncrief Florence Road agus a wild Asian nismo a tia chogab an seo sgei cupla ora chlig eda a chárza a cartúch le kion na hiche seo talk to you le another Radio Re

0: Bin Kitkat Club leis na Mary Wallopers roimh a chun amuigh animal le catsaí tá sibh géisteacht chuirte a chéir nó an teol an seo ar Radio Rírá achar láthair amsa cuan ná déanann i dearmad a chuirte muid a leanúint ar na meán hóisialta ar Instagram ar chugar agus ar TikTok a talamat orang na at Radio Rírá leanúint muid níbhé áfhéile roimh tí a chugh fanis a chuirte beganín Dermot Kennedy seo chugh honest
1: Radio Rírá.
2: Hello, Gokdina. Dara on show o kill na heat le DLT. O rap agus rock, snog kill go dubstep, agus kill tear agus pop kill. O Bonnie Archie will lunha emalia clear, ganina trana lunaka house of Alasia. Be an Aaron o quilla heart will clush down show. Be kinch ganation shiver shock, kill na heat le DLT, got Kadeen agony, Radio Rira.
1: Rira.

sin hangin ar dreid leis an manicúil airnach Florence Road roimh a chunumad Love Somebody le banna airnach eile Moncrief agus Drive Safe le Miles Smith agus Niall Horan tá sé bhagéiseach le hiarnó an seol an seo ar an ina bhrá seo ithe chultúirt is mis a cuan be mo líbh godína sé a chlog an nocht tá sé bhagéisteach le Radio Rira tá ma tíirseach an neoghairt atá tíir an domhan orm bhí seachtain anta orm tá ma suach go mór le mar scí a ligint anois ag go d'éir seachtain a níon plenaní ar bitham ach tá ma suach le sin Súlam nach raibh seach don raibh ada agus sé chuir de sé an uair sean bliana nacha tá sé tuchar agus muid de tontú seach san uair agus sort na leihinte gola nyrra agus in nyrracht fiú agus an dorchad is tíocht ar a leid ní sé fuar go fóil well was agi barlam dá meitse fuar is maidam hain nuair tá man an ma chuid leirs ar fada cha hafh barlam bilani fuachta na hefa te agus mair fchad a la bors tá sé jacar nuair arian sé ní stirche na chuil sé tíocho gafin is chuir de bilani hortan a bilani Lizzie McAlpine is a nishirach shot the swell the humble.

Tá mai is an gachéile duine fhí má víns go gonaí déanaach Déan seo, déan seo, tá struchtar an seo Tá cuma níos deise, níos fear ar na marí seo Ná mar atá ar nú séad am líne Ná mar atá ar bala, áha, óstán, bochtanis Bio bochtanis, bollocks, is linna an riach Agus an gúr, ní lo fhaic Is fásúl dom ní lo na bach omar agus aimsir

Fersteach a fhoireann glacíoch na Síne, lura ceir le mas lánse intinne. Dílam se le bheith ag dulig se le gan an sonach, ligam do ma chrop dul in olgas. Tegam go háit dul le ceir a álach, tá an chóras lánse a

Ag sinna bhí loser tatú agéisteach le hit tuirtena hhéann agus támid díireach leis lí tríad an top trocha. Ceolú Jenny tata go bhrúd cairdeag ach díireach an éis se chuin ar na mthirí den top spot. Seo iad na hairán is

0: agus fágam mé leh chuir de leis an túúna mó sa tír an tatain seo an túúnatá gona an tapspot ag ibhar a hain prasba agus glúní le céile free your mind agus sinna méidim se slán
1: hit 13 a hÉireann
2: number 1

0: Tuchtan a Scannán le Radio Rírá.
1: By Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don Scannán nua Focar in Law. Cabhdeil nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúrtha ag John Hamburg by an scánán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focar in Law ag teachún na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

sinna gribh mas gan ciúil ceirt an sinnig tuúach le Mac Miller agus Empire of the Sun, Dream Kenna a rinne an Tehran Walking on a Dream. Agus Adam an track sin le Mac Miller ná the spins a tháinig amach in 2000 is a de. An sin ar ronnaí bhur Joe Martin Zulvich agus Dragonnet le Hello agus a Kerr Creek leis an sin Azealia Banks banríon conspóideachs a gwinne agus 212. A roiglin an is gdín gaid mask an ella agus cioltori na hirin a wán ar an gan seo cioltori malach o mouth roche agus femi agar dús knee cap agus Casio kids le fenian.

an féad ar an eile ná dheoc fiú le bhfuh alas. Is íhan am ar an seo, mar bhí sé ceanan na chéad ar an a thuúla mé bhfuil fergach agus tuarnach le ban icána agus thopáin sé dom ó le tá cálíní an an fuúm seo dhéanam freisin. Bhí antá agam iad a eicháil i Dolans an Saire Sicáte agus ceapan go sé le an gig is fearlam riamh i mahéil bhí si just do chreite. Seo dheoc fiú le bhfuil fallas.

Steve is Miss Ashling agus Chocho Fogrin of Aluntis Leshgiel Punkai Air Radio Rira. Tamun Tori agus Kerte Hori Olarug a Gwel Kultur Fuilohar, a Rastaloig Air Aulimori a Gachle Vale Komish, Ager Glantas Nohori, Ruin of Will Rind Gwelgeka agus Chaintori Liefe. Dainter and Huddis Molden Tagus Bio Erlina ach being Kursi Sashomaranga a guest Gumini Kreshen. Mospeish Latta of Egmuine, Noe Kerthu Lo, Shol the CV, Quick Pushed a Gwel Kultur Punkam, Riven Trochadulad Vivian Four. Tá cuar chum in Helena Tio ag leirg irtis do ghá fost Port Aimsre mar Ibrahe Barista im Lashin, Trocal Café. Bheg sé mar vontáiste den hirathóirí tahí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bhaltacht bí agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináil san airnáil ar fáil más gá do na daoine a cheapfar sna puist. Tá líofacht gaeilge riachtanach den fost seo. Tugtar til eolais ar Hunraí an Fuist trí rifos de chéola chuig ifig ag cst.ie nó gléach a chur ar a nád a né a héin, a trí a né a né, a héin a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach faoin dá a le gaeilge ar fáil ar scéal.ie. Radio Rerá.